שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן. שוב.

והתגשמו כל התפילות והידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים, עוד קו זכות לתת.

מעולם, כזו שתחסה על כל האיסורים של המצפון. לא רוצים אסור, רוצים מותר, וכמה שיותר. מוות וחיים ביד לשון כל כך קטנה, כמה מדברים גמרתם על הנשמה. בסוף באים ימי שילום, ואז נתחיל להתעורר, שלא יהיה אז מאוחר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות דמעות.

RTV, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רץ אחרייך כמו אם בפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות לחיצה בלב שלי

לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, או אם סופרים לי מאחור או לא. בדיוק חושבת אם לחת ולמד אם בגד אפור או לא, ואם יתאים לי לג שחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא. בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא. ولا

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Rav Maman חורשות על טרייסי צ'אפמן פרינס היה עושה של טלי שבת בלי מה אכפת אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה אהבתי למות עד שבא החושך פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט איזה אידיוט אצלנו זו מסורת אחרי ארוחה קרינים על הרצפה תגיד כל מה שבא אבל בלי להערב הורים יפה יפה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

לא רואה בעיניים, עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש, רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שכבר אין לי על מי עוד לסמוך,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבורים.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, זה אחד הלעיתים היפים והמיוחדים שכתב ושר ומבצע ומעבד, בקיצור עושה הכל, אמיר בניון. תודה על השיר הנפלא הזה. כן, השיר הנפלא הזה מלווה אותנו הרבה מאוד שנים בפתיח שלנו וגם בסגירת התוכנית, אז תודה לך אמיר בניון. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים בראשו אתם. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בוירגנים, כמו מדי יום השעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו. תמשיכו להיות, שיהיה לכם יום מצוין. ובכן, נאמר תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים, ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל לבקש, צאו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם מזהים ונזהרים. אז בבקשה, זה מה שתעשו. ובנוסף, בזמן נהיגה בבקשה, נהגים לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, ותקבלו כנסות, וזה לא כדאי, ונקודות. אז אם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. או פשוט להתאפק. ולא לשכוח לאותת ימין השמאלה כשאתם פונים, כך אתם מכוונים את הנהגים שבאים מימין או משמאל, והם נזהרים. תודה רבה לכם.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. שעתיים נביא לכם המון מוזיקה טובה. ובכן, זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור שלו בנימין כהן החתיך. הוא צוחק. כן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם שמעון בוסקילה ומרינה מקסימיליאן לשיר איתך, בוא נשמע. שילוב טוב ומעניין, וגם השיר נפלא.

כן, תזכרו את השם הזה, שיראל סול. פשוט זמרת במלוא מובן המילה. כיף ונעים לשמוע, כן, הלוואי שיהיו עוד כאלה טובים. ואני מצדיע לך, שיראל סול. עכשיו, מתפלל בשביל כולנו, פאר תעשי.

0: עומר אדם וישי ריבו, יופי של ביצוע הלב שלי. ועכשיו אחד השירים האפים והמיוחדים שאני גם אוהב מאוד מאוד מאוד, אני פשוט נדלקתי מאוד על השיר הנפלא הזה. ישראל מעתה ועד עולם, כתב, איבד ומפיק ומוציא אל הפועל יוסי זרמון.
1: את בוכה, את צוחקת, את סוערת, מלטפת, משמיים נשמרת.

0: ישראל מעתה ועד עולם, ניתן להזין לזה ביוטיוב, כתב, הפיק וגם מגיש לכם יוסי זרמון, תודה לך יוסי. ועכשיו שילוב יפה ומעניין, ססון שאולוב וריטה.
1: יום אחד זה יקרה,
0: כן,
1: בלי שנרגיש
0: מתוך הופעה חיה,
1: משהו יגע בנו, משהו ירגע בנו,
0: ביצוע מיוחד.

0: כן, יופי של ביצוע מתוך הופעה חיה.
1: אני גדלתי עליה.
0: גם אני.
1: אני מתרגשת כאן. קלאסיקה, קלאסיקה.
0: כן, כולם גדלו על כולם, ועכשיו אנחנו ניתן לכם את זה.
2: אתם מאזינים לאטאפ. מוסיקה עדכנית וחדשה.
0: אנחנו משתגלים.
2: אטאפ, באולפן. דודי בנימין.
0: כן, אני דודי בנימין ברדיו כחול לבן בדיגיטל, מגיש לכם את התוכנית אטרף מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו נועה קירל, אולה פופה, יופי של

כן, שמענו את איטליה, כך נקרא השיר של אתניקס, ועכשיו פאר טאסי, מה יהיה מחר? השם יעזור, לקוות לטוב, מה יהיה מחר? לא לפעמים.

כן, שמענו את יורם גאון וסבלי מנהל עם העיבוד החדש והיפה והמיוחד הזה, ועכשיו ניתן לכם קפה משניים, אלי לוזון.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו, אטרף, אנחנו מגישים אליכם אולפן 3, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, מהיישוב בארגנים, וכיף להיות כאן, כן. אז תודה שאתם איתנו. בוקר טוב, יום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים כל כך המון בשבילנו, בשביל עם ישראל. תודה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. וזה הזמן לומר גם בוקר מצוין לנהגים בכבישים. נבקש, אולי אתם בזהירות שלכם, יום נפלא ללא פקקים, ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום, אבל נבקש, סולט ובזהירות, ולא לשכוח לאותת, כן, לאותת ימין, השמאלה, כך מזהים אתכם ויודעים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה. אז נאמר לכם שגם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנעתכם ולהנעתנו, כי גם אנחנו נהנים להגיש לכם מוזיקה טובה. אז תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לתכנאי השידור של בנימין כהן, לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. תודה לכם. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם פיני חדד ונתי לוי, מחרוזת... די לה, בוא נשמע.

כן, שמענו את יהלום של ליאור נרקיס, ועכשיו אייל גולן משתף את זוהר גוב, אוהב אותך לנצח.

הגיש לנו יופי של מחרוזת ועכשיו רולקס וקסקט, עדן בן זקן, בואו נשמע. אחד השירים היפים האחרונים של עדן, תהנו ביחד.

כן, כן, אין מה לעשות, את השיר נמשיך בפעם הבאה, ועוד הסיום שלנו כבר מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות את תוכניתנו, אתרף הגשנו עליכם מאולפן שלוש בברגנים, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קייל, לתכנן השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, שלכם סוף שבוע רגוע ומוצלח. אז נשמע ביום ראשון, אני והצוות שלי, תודה רבה לכם, שלום ונשמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות, מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון, לא עברה.

הפרעתם, כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רס, תמרה לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות. תנשמי דקה, תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

0: ימלא.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילות.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אמיתית, שחקן ללא תכלית, מחליף קצת אחפושות, לפעמים כמוזיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית, כמעט נוגע בתחתית, צולל לתוך בקבוק, אני נשב לקרקעית. כוכב של טעויות, רוצה להשתנות, די כבר אין לי כוח לשטויות. נמאס מהתמימות הזאת, מהצביעות הזאת, מכל מה ש...

ליצן של רגשות, צורק את המסכות. תכלס אין לי כוח לשטויות, נמאס מהתמימות הזאת, מהצביעות הזאת, מכל מה

בכלל איך זה להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Long time ago, in the wild west of Israel,

בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: קבוצה ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בפייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי, ואז תראי את זה בלייב.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ילדיים סיפורים על מסיבות וריקודים, לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
1: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בפשוט.

למה כל הטוב הזה מגיע לי? אם לא הייתי שם כשאתה היית צריכה אותי, אישה כמוך מוצאים רק

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מתלבט עוד על מקום להיות קרובים היום לשבור קצת את השקט טיול איתך

כן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

שומע. על הכיפה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

יותר חכם פחות פתטי, את זה חשבתי על עצמי, אבל הלב חושב אחרת, אז חשוב לי שתדעי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אז מה אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: שומעים?
2: תגידו לי

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי אחת אחת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.